0: 张超越这边打了一发墙，反手快速到斜线的方向，反手位的相持，还是在相持球的过程当中，陈幸彤这个反手啊，在突然完成直线的变线，这个点抢得非常准，7-7。啊哈，这个球大藤沙月太急于出手了。
1: Time out。
0: 这个接发球。感觉陈幸彤接的稍微有点冒高啊，但是陈幸彤还是接开了这个斜线的角度，也成功调动到了大藤沙月。刚才这一分打丢之后，大藤沙月这边是请求了暂停。
2: 始まった時は自分が無理してミドル行くと自分がミドルに逆に詰められた。だから逆にバックに持ってて、逆にバック対バックでやられたらしょうがないぐらいの気持ち。でもしチャンスだったら自分からフォアに。ただ振った時に向こう絶対対応してると逆にバックにずっと集めておくぐらいの方がいいかもしれない。OK。で、レシーブの人、もし取って何しても絶対ループしか来ないから自分ブロックする時絶対前に。それをもうまたバックに持っててそこはバック対バック。逆にバック対バックの勝負で大丈夫。これそれで負けたらしゃあないと思う。勝負する。OK。待って。
1: ターン。

白米も効いてないわけじゃない。ロングに頼る必要ない。回り込みめちゃくちゃうまい。自分レシーブ、今のゲームフォア前がめちゃくちゃ多くてバック前好きなんだけど、絶対この後バック前出される。

0: 6-7。
1: 张雨珍这一次也打了一个发抢，这个球发得非常好。
2: 哎呦！
1: 这个台内的正手进攻机会送到灰空了，浪费了。先劈长，然后正手快速上手啊，这个球打丢了。这个反手又丢了一分。
0: Time out, Matsushima。
1: 送到回空这边请求了暂停。
3: 普通で大丈夫。自分サーブ短いのから。チキってそんないいチキじゃない。絶対打てるよ。ここは緑。
4: 落ちるめっちゃ。
3: こいつもまだチキータ強く打ってきてない。全部持ち上げてきてるから。サーブ上下混ぜて普通に持ち上げさせる。短いサーブ。自分のシーブ、こいつ今フォア外にめちゃくちゃ出してきたね。それでも強引にチキータ行く。ストップ止まってないわけじゃない。止まった後またストップこちら行ってやられてる。でもやっぱ最後は力でこっち行った方がいいね。チキータストップの差しは今勝ってないから強引に体入れる。今体が入ってないからそれ先ネットかかっちゃうだけだから。ロングサーブでロングサーブもし来たら絶対回り込んでくるから頑張って。ここはね、
0: 7-8

0: 昔ながらかな、ゴール前のコースと回転されても問題ないと。で、そっちで守備位置聞いた、まあ、思い切り出してこない限り最後、OK、バックにロング来たらバックに返すのとフォアに返すのと絶対まずもしフォア前に出されて打ち切った難しかったんですよ。ストップしたらダブルストップめっちゃされるけど、打ち切り返してこいつめちゃくちゃ体前に入れてるから、ここまで今ストップだけになってるからめっちゃ前に強い。
1: Fifth game, Masashima to serve. Love all.
2: 跟这个侧身正手的抢攻啊，出现了失误。松岛惠空接发球，反手直接跳过来拧，但是拧完之后他有点失位了，就正手方向的空当暴露的太大了。这双方都是全力的来进攻，张雨珍在反手的一个提速。